Kua. Melenere hele hele walkole munawin kalangar bucari malawane bakamana.